Ewradin shira no nyo kese. Sa bibia wo se wo mre e wo odishia ma presia. Ewradin shira.

se Awurade nyame ne wa ne da so hey ye ubenye chuma ubenye sika na wonya nkwagia nso ah ha ha ha Awurade

0: Ewurade ene me boni nti wo wu wa senya ne suma me me boni nti wo pawo na twa na wo wo fimu pia otobeni otobeni
1: oh
0: ewurade uto wetie emu ye turu enti dia kan se e chane ye ye e kauti cha cha cha

o yo nyame o tie ase ye mase nyankopon so ala ji sam no tie mia ba bia wo mia na twere wo radio na sori e wo radio o tie ase fa ni o nyame kase ma sa nyankopon wa wa chi ye no nko

wo nyame wa ma wo ye man anka se wi ase wo ba ye de wo ko ni se eh o ba sa se ansa na wo nya baby adi de ase wo anka se wo nyame ni wi ra free amen tiro the whoop baby be a friend one no more na se maya. I don't know.